Smalling ge si nan da de ya ni ma jo bu ri che chong dang zu ji ge ge ri na cai shi chang su xiu shi ba wo di ka jo di xia la tan de hi nu ne ke lung zang mu che ni ma gi cho se an zu ji ge ge ri na hai xian xiu ba cho se ge chim di da qian ne wo ne ke ba ge ji qin xia la